0: padia ma wa insha Allah saa wo hye breda bayifo asa ba ka chese bayifo ni to mio na no pa se wutie mi a wajuma sei aware de enye ye oba wo ni be ma wo na aware na gu ni nyina so wedding na wo ye maka chese oba bi tim na no pa se wo ne hye brema tu so oba wo be kwa aware be 5 4 5 times ni nyina be gu beba bi tim ware enye so ne tim ware owo do edima oba ne beti oware oba ne wiye na oma dane atamfo oba bi tem na no pe won tim ne ni kru na ne boyfriend entena se edi nkomo be 5 to 10 minutes is a confusion na wo honhun bi aware wo odi wachi o ha wo se wo nioma edim guasee na odidi wachi enti se wa anye ho ajuma menu ya ba wo be nante sa wa hwe yo be ka se woni suban ese wo suban obi e kwa de ne sivia wo timi tena se dwen ontia se
1: ya se afa na obi no ho fo
0: fada mbane ne frame me den album ji se traditional herbal doctor Alhaji Ahama Idris opanyi kwanche for me na mda Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center akra akoko mlimi na me wo ji wo how dia mane e bi e da sko bi na to edro ma hu se nani pa bebre sofa e wadu to mu oni obi o market o minya akasakasa bi o se mechre wo be hu ampa a wo chre no obi di bibi agu fomo akwako tia so yedi yensa to so se ya break da bi tie obi ti waduro na echiwa oweke before se aduro no bechiwo no wotena se weke na ade ne chiwo ti se meye ho ejuma metima weke hu days a wode ye wo sade no ebi a wo ye ne Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Saturday na metena se time a wode ye no mehwe a mehu na matena se na madi juma asɛ wɔ no adwuma wa yɛ no wɔ to adro no wi abɛda ne yare wɔ mu me nan makɔ doctor sɛ nimdie fuɔ hɔ na nka wo ka sɛ wo nan ne kɛ yɛ hɔ na mani anka me nua doctor na wa bi wɔ kɔle bu kɔfɔ no 37 kɔ wa hwɛ wo wa yɛ bi anyɛ ye ka wa kɔma fatɔ ye mu ba me hwɛ ho kwan insha Allah wo nan na ɛyɛ wo ya atukro wa yɛ bia de no bia fa so ntumi nkɔ sɔdan ba dem location yɛ kɔkɔ mlemle Adom TV dan kɛ sɛ na chi me sɛ sɛ bi mpanifuɔ sɛ ankrɛ hu na yɛ de yɛ nkasa bebree so number them 0242 812 8124 2 0242 812 8124 2 6 0242 812 8124 2 6 and 0558 0558 558 45 45 9 0558 0558 58 45 45 9 and 0502 0502 187 187 8 but your number there WhatsApp number but be a wo be a gana hawo akontio mba bi wo haw bi da wo so yare na e hawo wo ye bibia enye ye obema nya juma wa be fa oba bi free ha ko wo kwa problem se nko amaka che wo se se wo ware a hwe wo hye oba no hye bra sa no wa ware no hwe be ma no hwe de besi da che enye se ye dede me hwe aka chire wo se ina besi insha Allah se wa nya ho juma wo be fa oba na kwa be che wo be hawa hwe ye a wo be ba fie na wo tam nya den enso se wo be ba fie eti nyoma yetumi ye ne do so ma doctor so bo bon nyoma no se wi a
1: you don't grasp me MCOP this way the camp boss but if you no business a feed no edi asaba ti ahwe ye no e kokomlemle aha djuma e di no ye di haban djuma e na edi djuma e wo hot so we ti esa mere se bia yare bi aba wani so e bia wani e na ha obi aba so akọ hospital ya hwe ya si so ye surgery amesrew so be ba ahwe ye na eduro ne de be ma wa benum na afa veins no na ye djuma na ma wani so ada ho na akọ akọ ye wa djuma biem se me no ka se bia nti aba ba tren fia tutu ana mo bra ba gye do no na kokoye wajuma sanso na bp eno so eyo bi hawa me no kasa no pe ni de ne de bia o check ya se kosoro na ba fam chese be bia se jina no itimi enyina eno so ba be mo edura be no chese e be ba fam kama kama kama
0: di ba tetchi
1: ba bon so tetchi ya ana diabetes enso bi so hawo no no ye kasa e obi a de ewum aha te ne be ya o ti wo dia na wa ba ba gye aye di hwe no so hu etimi ato nti obi so diabetes na hawa meserew eno so wanu num nru wa wo mpa ne ye so still ucheki astele wa suru rabeje bibidro num na emwa na hunti mento asa nasuna fibroid papa idika naka huwa sem dada sebi ya ima amenu mwenye nyamba utie sambi na sebi hawa mesira wa nusu huba nye surgery ya mwedwe na papa idbe mwa abenu mwasie ibitu ampai bonsu ukutai echiri ninyi lano nye ninyi lana sebi ninyi papa kandibi anu ye kwa aha ya na humbite echira weko sa asuna gonuria enusu minu wikase ubidie sene papa kani rubuwa huwa bunse udana ubini wabeda enusu edi saani ya manu eti midi ba spiritual ali ena physical dia so ewo hunt ni nyina no atran so acha bra na yenye nhwemu yenhwe na yesa enso ntuase ye emfa emma se bia wo chimrebuo usisi ena madwuma bia wo ye nti de bia na opidi akandi kakan no de bia wo honam ye oya misrawo eno so ba be mo edra be mo be jina una so kama kama kama sanso na infertile oba ana bema a mo pa wo a ho aye mo den no mo to na mo mra na eno se benhwe mu hunhunhun ena honam nyina na ese enso na ese de bo amono ye de abo amono so mani etime spiritual marriage eno so papa kan se wadwuma se waware sem minu ka se bia matoto ne ma oba wuti mi ni be ma na toto ne ma sem kwa kware be hu ana ne ma ne mu achemi enu na ebia be di ho yusa ko di be ma na ware na nya ma so sa we su ba sa no ko ne nyina no ba papa ye hwim na ese ne ese ye bo awono so hu etime ato na so wani etime asthma stroke ni nyina yeye ho adwuma papa wa ha
0: no ko yam fa number de santu jam pacho so number de me frere me
1: 0242 0242 8242 8242 426 426 0242 0242 8242 426 426
0: me pacho fa number no ne frere o how dia mane bia e da so obi o ha o se me de hye na boda mo ni akwara na ofie wa start ye nyoma bi wo se akwara ni so wa start kasa kasa wo ye nyoma bi a wo ntia se e na large vision ka che me se se bibi bana wo ntia se abrade be hwe ho kwan obi o ha wo se bi a obi afre wo na no poso no be business bi oba bi a wo kware no wa kwanti wo be ware ndi na ko wa musa na wo de ne kwa be kwa ye problem ama wo be ma bi a wo ba be fa ne free hade na ko asase bi a be se okwa kwoto hwe ho kwan ansa yesi obi timi to asase ba kuni a tom nipa be 5 me wajuma bi a me ya me de be hye so so na se wo ye hwan a ofa ne sanka asase ne won hwe ya na be bi a me ka chem sa die bi a wo ye bi a no ti na mpanifo no omunyi ne che ti na mpanifo no omunyi o ma koye bi kosa na mo to bi obetu bi a no ohwe ho kwan ansa ne wa de akoye sa de no ena no pa wuti mu de hye no so onom nsa wi ne cocaine akwa na bra bo asei maka cha wo se ya dwe pen so wo hujja so akwa na ko university papa bi wa ye ne masters wa de phd kama adenti na wo se obo bra bi a ensem fata ne wa afo ne omko sku nyina obo hye mu no mu ye kama wono ko adwuma wo nya bi nye na bra bo aye basa de obo ye bia enye ye wo tare so yum na asei ade bi odi ne sa beka obi de ne sa ka ye ye no wono ko ade ne sa ka na asei afi wo de ye ensa no ɛdeɛma bi a ntumi nkɔso yie mfa ma no obi ware yɛ bɛɛ 5 to 10 years ni awɔ ne ma nti da bi a ware no asentɔkwa nko a yɛsi wawoɔ ho kwan ka wakoma fata wo yam anagye sɛ sɛ woba mehwɛ ho kwan baabi a haw no firi no yɛbɛyɛ ho adwuma ama woanya wofa ahodie ama woanya deɛ wopɛ obi tiam na nɔpɛ koko da ɛha no dɔ koko ha nipa obi ɔtiam na nɔpɛ wɔyɛ bɛɛma ɔba ogya ne naya ɛmogya nko a ne sisi taa yɛ ne ya obi korɔ wa koko na fifi no e wo sabi ni to anote obegya ne nan a na e ha no wotanya constipation ayem tim koko bi oho a e ma wo yem tim obi so ho a koko betima ma ho na ma ye de etima hihye wo hwe yoboka so bi ato aduro wuti fa to me pai wo sa de bi ji so no painkiller obi oho a wotanya cold ala ise ka wakoma fa to wo yem bi wo nuro bi a wo be ye adanse die koso wuti na aye wo ya che a sabi wo kasa na enka ene fi wo no mu ba nti asori bi a wo kokra wo tumi nkobiem wo tumi ru mosque because wo kasa nipa ho a wotimi nkɔ badwam da bi ɔkasa nipa ho a pampan yɛ dɛn sɛbe ɛwɔ n'anom ka wakoma fata wo yam sunsum yɛtumi tɔ nneɔma bi didi w'akyi ɔti alage vision na medrive me ne me wife meyɛkɔ yie me menda nɔpa sei mekɔ no ne mehu sɛ biribia bɛbɔ me prɛko pɛ afei madwodwo yɛsi manya stroke medrive ɛna biribi bɔ fa m'ani so prɛko pɛ hyew afei manya eye problem wɔ hɔ ma twitter ɛnyɛ ye medaeɛ mesodaeɛ ɛna obi de adeɛ bi hwie gu m'anim ɛno ano no be so dai no bi wo me paneɛ me so ne ade ase diabetes na manya ma koa entumi nkɔ me so dai no bi bibi ka me bɛ ma ɔso me bɛ ba mu ɔdayem ɛna me bɛ ma nya adwuma bɛ ma bi tie me na nɔpɛ me se wo a wo bɛ ma wu wo a bɛ ma no ɛsɔre a ɛbɔ ne tirim ko na asi ne tirase a ɛnɛ ware aware no anigye ni aseɛ ka wa koma fato yɛ me sɛ wo yɛ bɛ ma na sɛ wo bɛ ma nya adwuma koraa anagye sɛ tuo na mɔ na ɛdɛ ne bra na me hwɛ ho kwan sɛ mo ɛma na motie bi na nɔpa yi bia wɔkɔfa bɛrima bi wofa bɛrima na bɛrima ne bɛrima yɛ adwuma kama ɛna ɛnyɛ adwuma biam wo sɛ wodwane agya ne daa bi ɛnyɛ bi da memfa wo kuno akyi ɛyɛ haram mɛnyɛ saa bɛrima bi so tiam na nɔpa yi wokɔfa ɔbaa ne ɔbaa no yɛ kama bɛt wokɔfa ne wie nte sɛ fibroid abɛtɔ no so na wowɔ ho kwan asi afei na wɔba bɛgyaa no bia na wo bɛrima no deɛdi w'akyi no ɛna akɔha ɔbaa no nti wogya no ma no akɔware hwan to adama wofa ne bra na me hwɛ ho kwan ma wo sɛ alagye me ware wɔ ba no meyɛ ne wedding wie yɛ afei meka asɛm kyerɛ na wɔntie ɛsɛ wɔ ba no dwane kɔ ɛgyɛ wɔ ba no ko obi a hɔ a wotumi hu sɛ ba bi a ɔbɛfa no bi a ɔbɛdwane agya no because deɛ di n'akyi na ɛyɛ dɛ ɛha wɔ ba no deɛ di n'akyi na ɛrepam wɔ ba no afei ne nkyɛn obi tiam na nopɛ ɔse sia teka alagye meda na mebɛsɔre na ayɛ deɛ ma me meto ase timi twe me saa mesisi me nkotodwe meda metumi nsɔre hwɛ wei ɛyɛ nkaban ɛnubra ɛnusire ɛyɛ maakomaako nan ɛna maka bom maka sɛ mpae bɔta akyi maka kyerɛ sɛ abibiduro no sɛbe sɛ wonim fɔm a wotumi nyɛ ɛdankɛsɛ a yɛbɛwuram yɛyɛ amammerɛ ne amanne ansa ne yɛbɛwuram ye bo gwogwom ye nananom kasa eya mamre ni amane asa ne yafa enura eden e dia beye adwuma nti koko na atra wo so ache no mehwe ho kwan na maye ho adwuma me koko nro nhaban enubra enusini e makoma ko 7 ena maka bom nti sa koko nro ni sawi ya insha allah koko dia ja constipation eye problem dia ma obema enya adwuma dia ma wo sisi bi aye ahawa ma sese o se alaji mi sisi bi ho dura me ndum ye me ti adro we ni makoto adro we ni makoto still he say me sisi ne entumi nko ka wakoma fato yem ani wo ha wonti obi fra kwantio mu ba dok wonti mi anko biem ani wo ha wonti obi tie me papa bi tie me no te ne office sabi police panyini bi immigration panyini bi soja panyini bi ani wo ha wonti na adwuma ye den abono ka wakoma fato yem so na badum ne fra laji wo ha woni amani bi e da wo so e yesunsu mu na se honam ne ye ko tiawo e wa adwuma bi a wo mu ka wakoma fato yem makacho se nipa bebra se nipa bi abrabo na no pa wodi ne wa adwumam post bi a de babe ma no nti no wodi ne hukokon sasa ama na brabo asei ye befo obi etukwan obi adi ne hukokon sasa ama na brabo asei e de japade bi babe hye wonsa obi adi hukokon sasa wodi wo ye papa na ye bone ka wa koma fato yem brana me hwe hukwan de enye ho adwuma ha edodo akonwa bako fonta so nche na panifo se se wanti ti atache mu ancha unye super nom wachini ya che problems ni ya break to be nkwa kwa kuma fatu yem location ye kokomlemle adom tv dan kesene chi babia ofri babia kasa oba joy fm adom fm pacho so number num last number da ye bono fane frame
2: 0244 281 4261 0551 4256 0255 5855 4556 and 0558 0558 4556 and 0558 4556 and 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4556 0558 4 yade bi e da so ontu ne nyina se kama emfa emawo eyampo